när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng.

Orients land. Törr champagne, kvinnor och musik, sånt då kunde gå an. Om jag bara var miljonär, om jag bara